0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB. Här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Då vill jag hälsa er varmt välkomna till Pop 83. Idag ska vi nämligen redovisa de största hitsen under 1983. Och vi ska lägga fokus på det som var gångbart i de stora musikländerna USA och England. Men vi ska börja på hemmaplan med Magnus Uggla och hans stora hit IQ.

Magnus Uggla där med IQ. En mycket populär låt på Operamas Heta Högen under hösten. 1983 var också året då Howard Jones fick sitt genombrott. Och då handlade det om den här låten, hämtad från albumet Humans Live. Här är en ny sång.

Calvatostos Mike Oldfield tillsammans med Maggie Riley i Moonlight Shadow. Prince hade stora framgångar under 83. Hans största hit i USA under året var Little Red Corvette, hämtat från albumet 1999. Men här i Sverige var det en annan låt som dominerade, nämligen titelspåret

Ja, ni hade säkert inga problem med att känna igen Prince där i 1999. En annan artist som skördade framgångar under 83 var ju Eddie Grant. Han fick en av sina största hits med den här.

Det var Eric Grant med Electric Avenue. Tvåa i både England och USA under året. Och då ska vi kolla den brittiska årslistans topp 20 för 1983. Först ut Tracy Ullman i They Don't Know.

Där var 20:e platsen på den engelska årslistan They Don't Know med Tracy Ullman. På plats 19 hamnade Rod Stewart med Baby Jane. Freeze var nummer 18 med IOU. New Order blev nummer 17 med Blue Monday. Och Casey and the Sunshine Band hamnade på 16:e plats med Give It Up. På plats 15 fanns ett band vi ska lyssna till senare i programmet. Duran Duran med Is There Something I Should Know. Och låten på 14:e plats ska jag vänta med att avslöja. Den ska vi höra i slutet av programmet. Men årslistans nummer 13 ska vi lyssna till nu. En herre som fick sitt stora genombrott under året. Paul Young.

0: Paul Young hade tre hits under 1983. Come Back and Stay och Love of the Common People hette två av dem. Men den första var Wherever I Lay My Head, That's My Home, som hamnade på 13:e plats. Och som en del av er kanske känner till var det ju Motown-ikonen Marvin Gaye som gjorde originalet av den här låten på 60-talet. Ni lyssnar till Pop 83, där vi just nu kollar den engelska årslistan. Och som ni säkert har märkt hinner vi inte spela riktigt alla låtarna på topp 20. Men 12:an ska vi höra nu. Det handlar om Kaja Gugu med Lee Mal vid sångmicken. Det här var deras klart största hit, Too Shy.
1: Hello, this is Nick Beggs from Kaja Gugu, and you're listening to
2: Radio Gude.

Årets nummer 12 i England, Two Shine med Kaja Gugu. Här hörde ju Paul Youngness med en cover. Och här kommer en till. Phil Collins med den gamla Supremes-låten You Can't Hurry Love, nummer 11.

Phil Collins fick sin första listetta 1981 med In the Air Tonight. Och sen dröjde det 2 år tills han gjorde om bravaden. Och det var med låten vi hörde nu, You Can't Hurry Love, som hamnade på 11:e plats. Och då ska vi ta oss an topp 10, där vi på 10:e plats hittar en duo som hade massvis av hits under hela 80-talet. Det är fråga om Eurythmics och titelspåret på deras album Sweet Dreams. Då tar vi alltså lyssnare på Eurythmics.

40 under plats. Sweet Dreams Are Made of This med Eurythmics. Och på placeringen framför, en låt signerad Lionel Richie och som nådde första platsen i ett flertal länder. I England blev den dock tvåa som bäst, bakom en annan låt som vi ska höra senare. Här är All Night Long på plats nummer

Där var förstås Lionel Richie med All Night Long som hamnade på 9:e plats. 8 ska vi vänta med att avslöja. Den ska vi höra mot slutet av programmet. Istället ska vi avnjuta 7:an på årslistan och det är Down Under med Men at Work.

Där är vi Men at Work och deras Down Under, som från början gavs ut som B-sida på singeln Key Punch Operator, men sedan blev den en egen hit. Den nådde första platsen i en massa länder, bland annat i USA, England, Australien, Nya Zeeland, Irland och Kanada. Sjuan blev den på den engelska årslistan. Och på placeringen framför hittar vi en grupp som tillskansade sig två stora hits under 83, nämligen Spandau Ballet. En andra plats blev det som bäst för singeln Gold, men den här låten nådde hela vägen upp till första platsen. Här är ballad.

var sexan på årslistan, True med Spandau Ballet. Och nu blir det dramatik på hög nivå när vi släpper fram Bonnie Tyler. Hon hamnar nämligen på femte plats med den här låten.

Där är vi förstås Bonnie Tyler. Femma blev hon med Total Eclipse of the Heart. Ni lyssnar till Pop 83 och vi är framme vid den fjärde bästsäljande singeln i England under året. En herre som hade flera stora hits under 1983. David Bowie förstås. Allra mest gick det för den här låten.

Yeah. Ja, dat is dus UB14. Som hamnade på tredje plats med Red Red Wine. Vi kollar just nu den engelska årslistan för 1983. Där vi på andra plats hittar en av Billy Joels största hit, Uptown Girl, som ingick på albumet An Innocent Man.

Ja, där fick ni titeln på den låten. Det var alltså Uptown Girl med Billy Joel på andra plats. Och vilken låt var då den mest sålda i England under året? Ja, svaret får ni här. Det handlar om Culture Clubs största hit under 83. Här är Karma Chameleon.

så låter nummer 1 plattan på den engelska årslistan. Karma Chameleon med Culture Club alltså. Därmed lämnar vi Englands listan och koncentrerar oss på den amerikanska årslistan. Billboard Top 20. Där vi på 20:e plats hittar Annie Frida alltså med I Know There's Something Going On.

gör ju Phil Collins tidigare. Han har även producerat den här jättehitten med Frida, I Know There's Something Going On, som blev nummer 20 på den amerikanska årslistan. Så nummer 19 har vi det holländska bandet Golden Earring i Twilight Zone. Och David Bowies Let's Dance, som vi hörde förut, är nummer 18. På 17:e plats hittar vi Duran Duran, som fick sin första topp 3-låt i USA med den här låten, Hungry Like the Wolf.

Duran Durans två USA-ettor är The Reflex och A View to a Kill. Men den första stora succén för dem var alltså Hungry Like the Wolf, som hamnade på 17:e plats. På placeringen framför en inspelning med Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go, med sång av Yoko Solo och Lisa Miller.

Det var alltså balladen Never Gonna Let You Go med Sergio Mendes på 16:e plats. Ni lyssnar alltså till Pop 83 där vi just nu rankar årets hits i USA. På plats 15 har vi Donna Summer med She Works Hard for the Money. Nummer 14 är Shame on the Moon med Bob Seger and the Silver Bullet Band. Texas Midnight Runners finns på plats 13 med Come on Eileen. Och 12 är You and I med Eddie Rabbit och Crystal Gale. På 11 plats Do You Really Want to Hurt Me med Culture Club. Och 10 är Sweet Dreams med Eurythmics. Och eftersom vi redan hört den fortsätter vi närmast med nummer 9 på årslistan. Där har vi en filmlåt med Michael Cimbello.

Där var alltså Michael Cimbello i Maniac, hämtat från filmen Flashdance, nummer 9 på årslistan. På plats 8 är det betydligt lugnare tongångar. Vi lyssnar till Patty Austin och James England i

Wort von der Platz, Baby Come to Me, med Patty Austin och James Ingram. Och framför dem, en annan duo bestående av Daryl Hall och John Oates. Hall & Oates alltså. Sjua med Man Eater.

Ja, det här är en av hela sex USA-ettor för Hall & Oates. Man Eater på sjunde plats på Billboards årssammanställning. Sexa är en låt vi hörde tidigare, Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Och på femte plats en artist som hade ett guldkantat år 1983, nämligen Michael Jackson, som släppte en massa hits från succéalbumet Thriller. En av dem var den här.

Det var alltså femman på årslistan, Beat It med Michael Jackson. På fjärde plats hamnade Men at Work med Down Under, ännu en låt vi har hört tidigare idag. Då är vi uppe på prispallen, och trea är Irene Cara med What a Feeling.

vi hörde ju Michael Cimbello's Maniac Bullet. Och här hade vi ännu en låt från samma film, Flashdance, What a Feeling med Irene Cara, trea på Billboards årslista. Det här är ju pop 83 ni lyssnar till med årets topplåtar i USA. Och ännu blir Michael Jacksons framgångar nyss. Och i första hand är det väl ändå den här låten som hamnar i händelsernas centrum, eftersom den toppade USA-listan i fantastiska 7 veckor. Billie Jean hamnar på

fall. Jag hade förstås inga problem med att känna igen Michael Jackson där i Billie Jean, som hamnade på 8:e plats på Englandslistans årslista, och den blev alltså näst störst på Billboards sammanställning. Jag lovade tidigare att du skulle avslöja låta som hamnade på 14:e plats i England, och det är den som har blivit årsetta i USA. Vi hör The Police.

Så låter årets hit i USA 1983. Det var alltså The Police med Every Breath You Take. Och jag hoppas att ni har haft det trevligt under lyssnandet. Ha det så bra nu. Hej då.

0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: växlande molnighet och lokala skurar lite här och var i landet. Ja, det är vad som väntas idag lördag. Flest skurar väntas väl kanske i Härjedalen och norra Dalarna. Därtill ska man hålla koll på ett mycket omfattande och kraftigt regn som sveper upp strax öster om Sverige. Det blåser även mycket, men inte heller vinden ser ut att beröra ens ostkusten nämnvärt. Det sammanhängande regnet ser inte ut att nå in över oss, men främst Gotland och ostligaste Svealand kan beröras av delvis kraftiga regn och åskskurar. Och varning för höga flöden och översvämningar kring främst Boden i Norrbotten kvarstår. I främst sydvästra Götaland kan lördagen bjuda på lokalt friska vindbyar. Och vi får fortsatt en temperatur på runt 20 grader i princip hela landet. Både Götaland, Svealand och längs med Norrlandskusten. Och nu är det väl även lite varmare i Norrlands inland. Man kan säkert komma upp till en 17-18 grader under eftermiddagen idag. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes Nassar Klemming here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: växlande molnighet och lokala skurar lite här och var i landet. Ja, det är vad som väntas idag lördag. Flest skurar väntas väl kanske i Härjedalen och norra Dalarna. Därtill ska man hålla koll på ett mycket omfattande och kraftigt regn som sveper upp strax öster om Sverige. Det blåser även mycket, men inte heller vinden ser ut att beröra ens ostkusten nämnvärt. Det sammanhängande regnet ser inte ut att nå in över oss, men främst Gotland och ostligaste Svealand kan beröras av delvis kraftiga regn och åskskurar. Och varning för höga flöden och översvämningar kring främst Boden i Norrbotten kvarstår. I främst sydvästra Götaland kan lördagen bjuda på lokalt friska vindbyar. Och vi får fortsatt en temperatur på runt 20 grader i princip hela landet. Både Götaland, Svealand och längs med Norrlandskusten. Och nu är det väl även lite varmare i Norrlands inland. Man kan säkert komma upp till en 17-18 grader under eftermiddagen idag. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Världen är full av möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på det engelskt ord som rimmar på man, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
3: Radio.

men gratulerar kära lyssnare. Jag tycker att du har gjort ett alldeles, alldeles utmärkt val när du har valt att vara med oss här på Radio Godis webbradio med den bästa musiken från 80-talet. In i musikstudion har Mattias Nyström, det är alltså jag, klivit. Och jag ska hålla dig i sällskap en timme ungefär framåt med massvis med bra musik från 80-talet. Du hörde Heaven 17 och deras megamix med ett gäng av deras hittar från 80-talet. Vansinnigt bra tycker jag själv. Ni får ju naturligtvis tycka precis vad ni vill. Sånt är livet, ser ni. Man tycker som man vill. Nu är det dags för Yellow.

Yellow Desire hör du i en maxi-version. Och jag har laddat upp med ett gäng maxi-versioner, såna här lite längre speciella diskjockey-versioner av låtar som jag ska köra i den närmsta timmen har jag tänkt. Så att det var det vi fick höra där. Nu en svensk maxi-singel med Johan Lindell. Trogna lyssnare av Radio Godis vet ju att jag är rätt förtjust Johan Lindell, och det här är en av de låtarna som finns som maxi-singel. Ghost Dancing. Den heter Vi faller på svenska, men den här är engelska versionen, Ghost Dancing. Radiogodis.se med Mattias Nyström.

någonsin i en maxi-singel här i en liten maxi-singel special-timme på radiogodis.se. Det vill säga att jag spelar bara såna här specialversioner av låtarna som jag tänkte för diskotek och annat. Men de kan ju vara rätt kul att lyssna på också. Då ska vi se vad var här. Ja, men det här är ju kul. Det här är ju massa ABBA-låtar. Hoppsatta till något som de kallar för Abba Kadabba Mix.

0: I know you're gonna dig this.
1: Sådär, det verkar som de inte tänker sjunga mer där. ABBA är en diskjockeyproducent som kallar sig för Black Wax, som har stått och snurrat ihop en massa plattor och gjort en enda lång mix av ABBA-låtar med lite andra trummor och sådär bakom.

Så då tror jag vi var framme vid slutet på den ABBA-mixen. Men vi är absolut inte framme vid slutet här på Radio Godis webbradio med den bästa musiken från 80-talet, utan vi rullar på dygnet om med bra 80-talsmusik. Och just nu är det alltså jag som heter Mattias Nyström som står här i studion och spelar olika bra låtar från 80-talet i såna här specialversioner. Vad säger som ABC och The Look of Love?

är faktiskt väldigt bra ifall du frågar mig. Det här är Alphaville, Big in Japan, en maxi-singel. Det är egentligen en lite sorglig historia om hur det är att vara glädjeflicka och umgås som någon slags lydflicka åt mäktiga och rika män. Sånt tycker vi inte om, men det är en förfärligt bra låt. Ska vi se vad vi hittar nu. Började med lite scratching, men det ska det inte vara så mycket av. Om jag kommer ihåg saken rätt. Jag har rotat fram en gammal Maxi-singel med Titio, svenska Titio. Hon skulle vilja överräcka ett fång blommor till dig, min kära lyssnare.

0: radiogodis.se.
1: Där var den, till Tio och Flowers. Så fortsätter vi med lite filmmusik. Från en film jag tyckte väldigt mycket om när jag var ung tonåring. Breakfast Club, The Breakfast Club. Soundtracket hade Simple Minds, så vi får helt enkelt höra... Ja, soundtrack då, Simple Minds. Och låten som heter Don't You Forget About Me. På radiogodis.se.

The Crusaders, Street Life, i en maxi singel. Och Crusaders, de tog hjälp av Randy Crawford på sång. Ja, radiogodis är du lyssnar på. Mattias Nyström är det som står här i studion och väljer ut låtar och pratar lite emellan. Och jag har sagt det ett par gånger, men jag kan väl säga det igen ifall du just har knäppt på radion, att just nu så spelar jag bara maxi-versioner, såna här lite längre disco-specialversioner av låtarna. Det tycker jag var lite kul att göra just nu. Vad säger som Howard Jones? Han ställer den här eviga frågan som vi tydligen aldrig får svar på. What is love?

0: mina damer och herrar, hur är det egentligen med kärleken? Vad är det för något egentligen och hur länge varar den och var kommer den ifrån och hur kommer det sig att jag får så konstiga middagar? Eller det sista kan ni glömma förresten, det stod på en liten lapp här bredvid, eller jag vet inte alls egentligen. Howard Jones i varje fall, What is Love på radiogodis.se med Mattias Nyström. Hoppas ni haft en trevlig stund tillsammans med mig här på Radiogodis, och så hoppas jag som sagt att vi hörs snart igen. Ha det så bra, hej!
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

0: från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: Det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Radio.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Radio.

0: Han heter Mattias Nordström.
1: Vill du ha mer information om mig som DJ går det bra att gå in på www.dj-mattias.se. Tack så mycket.
2: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
2: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.
2: Lyssna, lyssna i stereo.
4: Everybody talk. Everybody talk about pop music.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: växlande molnighet och lokala skurar lite här och var i landet. Ja, det är vad som väntas idag lördag. Flest skurar väntas väl kanske i Härjedalen och norra Dalarna. Därtill ska man hålla koll på ett mycket omfattande och kraftigt regn som sveper upp strax öster om Sverige. Det blåser även mycket, men inte heller vinden ser ut att beröra ens ostkusten nämnvärt. Det sammanhängande regnet ser inte ut att nå in över oss, men främst Gotland och ostligaste Svealand kan beröras av delvis kraftiga regn och åskskurar. Och varning för höga flöden och översvämningar kring främst Boden i Norrbotten kvarstår. I främst sydvästra Götaland kan lördagen bjuda på lokalt friska vindbyar. Och vi får fortsatt en temperatur på runt 20 grader i princip hela landet. Både Götaland, Svealand och längs med Norrlandskusten. Och nu är det väl även lite varmare i Norrlands inland. Man kan säkert komma upp till en 17-18 grader under eftermiddagen idag. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Radiogodis.

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Saker kan nog de flesta av oss män skriva under på Boy George och Culture Clubs appell. God thank you woman. Och innan det så hörde vi Orchestral Maneuvers in the Dark. Förkortas förstås OMD. Vi hörde dem i låten If You Leave. David Lidning heter jag och kommer att passa radiogodisbutiken här en timme framöver. Nästa pralin bär märket Johnny Hates Jazz. Det är ju gruppen som radade upp hits under 80-talets mitt. Den här låten kommer inte ifrån succéplan.

Vill man ha uteslutande 80-talsmusik med extra allt, då har man kommit helt rätt. Radiogodis.se. Laban var ju duon som var en del av den danska hitvåg som sköljde över Sverige under 80-talet. Och den här låten var en stor hit här. Då sjungs den på engelska och hette Caught by Surprise. Det här var den danska originalversionen vi hörde, och titeln är Kun et sekund, med reservation för min något knackiga danska. Nu blir det mer musik, och det blir musikalmusik till och med. Från Björn och Bennys Chess hämtar vi One Night in Bangkok med Murray Head. Bangkok.

Radiogodis.se är webbsidan där 80-talet är i ständigt fokus. Filmklipp, radioprogram och så webbradio där du har bra 80-talsmusik 24/7. Låten i bakgrunden heter Dream Crazy och var B-sida på hitsingen Running in the Family. Och då vet vi av ordning att det handlar om Level 42. Och innan det så var det Murray Head och låten One Night in Bangkok. Musik har ju en härlig förmåga att framkalla minnen och känslor från händelser och platser. Och nästa låt är för mig starkt förknippad med ett soligt försommar 1985. När våren slog ut sin fagraste blom och glasskioskerna började slå upp portarna så kom Richard Jones Smith med den ultimata kissguiden, The ABC of Kissing.

Kiss.se med kända och okända låtar från 80-talet. Och den senaste låten här, den tillhör nog för de flesta i alla fall den senare kategorin. Naked Eyes heter de i alla fall, och låten What in the Name of Love, som följde efter att Richard John Smith gett oss The ABC of Kissing. En som förmodligen inte behövde oroa sig över brist på kyssövningstillfällen var nog nästa artist, Limahl. Han var ju sångare i gruppen Kajagoogoo och fick sen sparken och prövade då vingarna solo istället. Från hans hitplatta Don't Suppose hittar vi låten Too Much.

Christopher Hennel heter han, och gör man ett anagram av efternamnet, ja då blir det Limahl. Och vi hörde honom sjungandes Too Much Trouble. Du lyssnar på Radio Godis, webbradio där du får 80-talsmusik nonstop. Jag heter David Lining och har gett er musik på engelska och danska och nu också franska. Detta tack vare Ein Doch Hin och hitlåten Kau.

Ikea Bergsbaggen var i 80-talet Sverige ett av de få tillfällena att kunna se musikvideos till de allra hetaste låtarna. Och vem minns inte Nick Kershaw springandes runt i en labyrint försökandes lösa gåtan The Riddle. Innan det så hörde vi Ein Duschin och låten Cowbang.

Hon låter precis som Madonna och använder sig precis som henne av producenterna Stephen Bray och John Jellybean Benitez. EJ Daily och låten heter Say It, Say It. Och det jag kommer säga nu är hej då. För jag kliver av nu, men 80-talsmusiken den flödar ju oavbrutet här på radiogodis.se. Jag har en bestämd känsla av att vi kommer höra snart igen. Så jag säger på återhörande och ha det jättebäst.

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.